Ana məni yaz ağla, yaz ağlama yüz ağla, deməyinə usanma, bir kağıda yaz ağla. Ana məni yaz ağla, yaz ağlama yüz ağla, deməyinə usanma, bir kağıda yaz ağla. Ay ana, ay ana, sən mənim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sən mənim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sən mənim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sən mənim sözüm ana.